Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto.

Da, svakojakih imamo izvedbi, pa je tako i ova. Ali okej, okay, Ružica si bila i Bijelo dugme. S vremena na vrijeme. Alen Islamović je taj. Idemo onda malo u 90-te. Idemo se malo zabaviti uz dance glazbu. Ela pa Kolonija. Dobro vam jutro ljudi. Pogled na sad da vidimo 8:22.

0: Samo slušaj.
1: Da, bilo je to Doris. Ide Vinko Coce, pa Krunoslav Kiča Slavinac i Matko Jelović u ovom bloku. 8.49, dobro vam jutro.

Godine lažu, zaborav doću, bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav